det var jo ABBA med sangen Fernando au Ferge. Vi nærmer oss slutten på Ønskekonserten, men jeg har et par sanger igjen ennå. Og da det Glenn Aril sin tur. Han har lyst til å høre på Ole Ivers, og med sangen Nei, så tjukk du har blitt. Så her kommer den.